E ol vai ngai nata fale pe fo mo vu se not mam tu ya mo ta fati a mesi fo tu gi va ta mati le se ya mo so nga u hida la tu u matino ya mesi fo chimo ya kisi a u vai nga u bana va fi fi fo yo e no fo no fo ai na tai a yem fa ka dit au ya mang wi te le la va ya te wa lot fo ya ile na fo i va nga a o amor sa linga ya se fota mafa a inga mai tau atu o le losu lu lua minute te se fulua ni tae una su tutu i maili tai i le lua tesi mal tosu tolu mita le lono uto le suasami tu e pei atu le tai tu e su minute le lima i le afiafia na neina o le lima su fa mita koe ke i maili tai le poana nei lua su minute te se fulu i le poana nei i le maulungo le suasami e tasi tesi ma le iwa si fulu iwa mita mantua sau a fangu vai lau a me tau mafa vahenga umana ne ke ua pērping singe o lau vaa ea mantua masau o faaula a ele ilo fango kawa a i fari angai au kafa alu ina e fefu ka ungol mena i saikon oka maka ukia ina inala ea mese loten tele nau nau ia fau mai mai ua sau i fua anga ki fi halu wa ki fi a kaloro au ka se sangi tina a inga i fango fi au fo ya mesi piking or fana mulia o a o si mai ala fa fo anga o fa ta tani mai le fitu lima fa ta lo fa tu ya ti o ile ne ya uli a mesi le penina o ti fa

Tala palama sa mō tō auna le neo Dr. Tua, o lo tō whaafonga pē le tau tua, a lo 4EB 98.1 FM, si fufonga o sa mō i Brisbane.